Jesu menini nama ensuro ahin fo hin mebodi dina chiramado Jesu mirani awaye Jesu Wanyine, aw na sibra asidan ka wnyame kwa mama ntuma na kwa nsefu papa ah.